0: مش تو فيرو نيون فيلم مشت متي تو تلامي بي كروسور ايش دوتن ديشني نكت اديزيون انفورماتيف. سناتوري امريكان كريس كونس دكلاروي سي مارضني تركو امريكاني كان ني ثيلسي استوريكي دا سي اردمي اتيره اشت اندريتور. Ndërkaq Turqia dhe Shqipëria janë shkruar një marrëveshje për të vlerësuar reaktor përthamor modular të vegjël dhe të brezë të katërt si pjesë e planeve energjetike të Turqisë për vitin 2053. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti falënderoi presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për mbështetjen e Ankaras ndaj Prishtinës në fushën e diplomacisë, sigurisë, mbrojtjes dhe procesit të integrimit në NATO. Në takimin Kurti Erdogan u diskutuan gjithashtu marrëdhëniet ekonomike, investimet turke dhe zhvillimet në Kosovë rajon. Sipas një raportimi të radios së ushtrisë izraelite, zyrtarët e sigurisë në Izrael po rekomandojnë zgjerimin e flotës së nëndecëve të vendit, duke lidhur këtë me forcimin e flotës detare turke. Izraeli aktualisht ka 5 nëndecë dhe pret të marrë të 6, ndërsa rekomandimi është që numri të arrijë në 8. Teherani ka përcjellë Washingtonit se është i gatshëm të rihapë ngushticën e Hormuzit brenda 7 ditësh nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës heqin bllokadën detare kundër Iranit dhe rikthehen në diplomaci.
1: Të gjithë të nderuar, po japim lajmet. Senatori amerikan Chris Coons deklaroi se marrëdhëniet turko-amerikane kanë një thellësi historike dhe se ardhmja e tyre është e ndritur. Coons e bëri këtë vlerësim gjatë fjalës së rastit në aktivitetin me temë 100 vjetësi, Turqia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i të zhvilluar në New York me praninë e presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe bashkëshortës së tij Emine Erdogan. Disvendësi amerikan vuri në pas gjithashtu kontributin e rëndësishëm të biznesmenve turqe që ushtrojnë aktivitetin në SBA. Bashpunimi i një thellë dhe kuptim plot për një shekulli është e ndërthurur me botën e biznesit, u shpreh ai. Kunsi nënvizoi edhe rëndësinë e samitit të NATO-s që u mbajt në Ankara gjatë muajit korrik, duke thënë se ai luajti një rol të rëndësishëm për të ardhmen e aliancës. Në New York u zhvillua po ashtu mbrëmja gala e 100 vjetorit të miqësisë e organizuar nga Dhoma Amerikane e Tregtisë dhe Këshilli i Biznesit të SBA Tyrkie nën mikpritjen e kryetarit të këshillit Hamdi Ulukaja. Në këtë aktivitet të krahas miqësit të punëve të jashtme Hakan Fidan, miqësit të thesarit dhe financave Mehmet Shimshek, miqësit të tregtisë Ömer Bolat, miqësit të energjisë dhe burimeve natyrore Alpaslan Bayraktar, miqësit të industrisë dhe teknologjisë Mehmet Fatih Kaxher, Ministrit të Shëndetësisë Kemal Memishullu dhe Ministrit të Familjes dhe Shërbimeve Sociale Mahinur Özdemir Göktaş, morën pjesë gjithashtu drejtori shërbimeve dhe ndihmës mjekësore me Metus, si dhe shumë të ftuar të nivelit të lartë nga administrata dhe Kongresi i SBA-s.
0: Turqia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi në fushën e energjisë përthamore, sipas Ministrisë së Energjetikës dhe Burimeve Natyrore, Shoqëria Aksionare e Energjisë Përthamore Turqisë, TUNAŞ, përgjegjëse për projektet e reja të centraleve bërthamore, do të zhvillojë një projekt të përbashkët me Agjencinë Amerikane të Tregtisë dhe Zhvillimit, USTDA. Ndërsa presidenti Recep Erdogan ndodhej në New York për asamblenë e përgjithshme të OKB-s, u hodhën themelët e një bashkëpunimi të ri bërthamor mes dy vendeve. Marrëveshja e nënshkruar në shtëpinë turke u shoqërua nga ministri i energjisë Alpaslan Bayraktar, ndërsa nënshkrimet u vënë nga drejtori i përgjithshëm i TUNAŞ-it Nejati Yamaç dhe zëvënd zretore Agencisë Amerikane të Tregtisë dhe Zhvillimit Thomas Hardy. Me marrëveshjen do të vlerësohen nga aspekti teknik, ekonomik dhe regulator, si dhe në aspektin e licencimit, dizajnit e reaktorve modular të vegjel të 4 kompanive amerikane, si dhe 5 dizajnit e reaktorve të brezë dhe 4. Ministri Bayraktar tha se falë kësaj marrëveshje do të vlerësohen zbatueshmërinë e teknologjive të reja përthamore në kuadër të objektimeve neto zero 2053 dhe pavarësisë energjetike. A i kujtoj se më 25 shtator të vitit kaluar gjatë takimit Erdogan Trump në shtëpinë e bardh, kishtë nënshkruar me sekretarin e shtetit Marco Rubio me memorandumin e bashkëpunimit strategjik bërthamor civil.
1: Turqia po vjen përpjekjet për të shfrytëzuar burimet e toriumit në teknologjinë e gjeneratës së re bërthamore për të zhvilluar prodhimin vendas të komponentëve të toriumit dhe për të krijuar kapacitete teknologjike furnizuese me vlerë të lartë shtuar. Burimet toriumi janë evidentuar në provincat e Eskishehirit dhe Malatjas, ndërsa vijojnë studimet e detajura për vendburimet e identifikuara në Kajseri, Sivas, Diyarbakır dhe Burdur. Si pas të dhënave të përditësuara në qeshur nga Ministria e Energjisë dhe Burimeve Natyrore, në Eskishehir, Sivrihisar ka 380.121 ton, në Malatje Kulunjak ka 3.8 milion ton, ndërsa në Eskishehir, Bejlikova, Sivrihisar, ndodhen 694 milion ton rezerva toriumi. Toriumi konsideruar si lëndë e parë për karburantin bërthamor dhe i praneshëm në strukturën e rrëdhë

0: حضرت من راله و نوجنت دیر ناتور ای جنده تکریسیش تو باش من راله چه پرمبان الیمنت ترالا ال سی الیمنت رادیواکتیو Turiumi mund të shëndrohet përmes proceseve bërthamore të përshtatshme në një formë uraniumi dhe për këtë arsye vlerësohet si lëndë parë alternative për ciklin e karburantit bërthamor. Si të qoftë, ndryshe nga karburanti i uraniumit që përdoret sot, turiumi nuk është drejt për drejt karburant bërthamor. Përdorimi i tij kërkon procese bërthamore shtesë dhe teknologji të posaçme për përpunimin e karburantit. Për këtë arsye, aktualisht nuk ka centrale bërthamore komerciale që funksionojnë me turium. Studimet të ndryshme po zhvillojnë për përdorimin e tij në reaktor të avancuar, veçanërisht në reaktorët me kriptoshkrir. Sipas punimeve të Agjencisë së Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, përdorimi i toriumit në karburant ose në kripën mbështjellëse mund të son prodhimin e uraniumit dhe krijon potencial për kalimin në ciklin torium-uranium. Megjithatë, për projektimin e reaktorëve me kriptoshkrir të zbatueshëm në shkallë industriale, mbeten ende çështje teknike për të zgjedhur. Kina është ndër vendet që kryeson e teknologjinë e reaktorëve me kriptoshkrir dhe me torium, ndërsa kërkimet për përdorimin e toriumit si karburant bërthamor po vazhdojnë ashtu si në Indi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe në Evropë. Sipas një studimi të përbashkët të Agjencisë për Energjinë Bërthamore të Organizatës për Bashkëpunimin dhe Zhvillimin Ekonomik dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, rezervat bërthamore të toriumit vlerësohen në rreth 6.36 milion tonë në vitin 2014. Për të cilave 374.000 tonë ndodheshin në Turqi. Në këtë kuadër, memorandumi i mirëkuptimit mes Agjencisë së Turqisë për Kërkime Energjetike, Bërthamore dhe Minerare, TenMAK, dhe kompanisë daneze Copenhagen Atomics, synon zhvillimin e kërkimit edhe projekteve për përdorimin e toriumit në reaktorët bërthamor të gjeneratës së re, si dhe prodhimin në Turqi të komponenteve të toriumit të përshtatshëm për reaktorët me kriptoshkrir. Qasja Ankarasës synon kështu që burimet e toriumet të mos mbeten vetëm lëndë e parë, por të shëndrojnë në produkte me vlerë të lartë të shtuar, përpërje të karburantit bërthamor dhe teknologji të reja reaktorësh.
1: Kryeministri i Kosovës Albin Kurti falënderoi presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan për mbështetjen e Ankarasë në ndërtimin e shtetit të Kosovës, zhvillimin e vendit, forcimin e kapaciteteve diplomatike dhe ushtarake, si dhe në procesin e antarësimit në NATO. Kurti takoi Erdoganin në New York në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, sipas autoriteteve turke. Në takim u diskutuan marrëdhëniet dypashe si dhe zhvillimet rajonale e globale. Kurti vlerësoi gjithashtu rolin e Turqisë në misionin paqëruajtës të NATO-s, KFOR dhe kontributin e saj në sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës. Ai përmendi veçanërisht general majorin Özkan Ulutash, i cili ka shërbyer dy mandate si komandant i KFOR-it. Sipas Kurtit, tregtia mes Kosovës dhe Turqes ka arritur në rreth 1 miliard dollar dhe synohet rritja e mbëtejshme e saj. Ai përmendi dhe rritjen e investimeve turke, përfshirë projektin për ndërtimin e një fabrike në Gjakov për prodhimin e municioneve në bashkëpunim me institucionet kosovare dhe kompaninë turke MKE. Në takim u diskutua dhe vendimi i dhomave të specializuara të Kosovës në Hag ndaj ishkrerëve të ushtrisë shërbëtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi. Më 16 shtator, kujtojmë që gjukata i shpalli fajtor ata për krime lufte dhe i dënoj përkatësisht me 25, 18, 13 dhe 25 vjet burgim. Kurti tha se me Erdoganin diskutoi dhe për çështën e përfaqësimit të shqiptarëve në institucionet shtetërore të Serbisë dhe për marrëdhënie dypaqe. Ai theksoi se Kosova dhe Turqi do të vazhdojnë forcimin e lidhjeve ekonomike e tregtare dhe ftoi presidentin Erdogan për vizitë në Kosovë.
0: Ministri Turki Mjedisit, Urbanizmit dhe Ndryshimeve Klimatike Murat Kurum tha se Turqia synon që përmes konferencës së 31 të palëve të konventës kuadër të OKB-s për ndryshime klimatike, njohur shkurtimi si COP31, të shëndrojë objektivat klimatike në masa konkrete dhe të matshme. Ministri Kurum në New York i bëri një prezantim samitit të COP31 që do të zhvillohet në nëntor në Antalje. Ai tha se ekziston një mirëkuptim i gjerë ndërkombëtar për urgjencën e krizës klimatike dhe se tashme janë përcaktuar objektiva dhe janë zhvilluar zgjidhjet të zbatueshme. Si pas ti, sfida kryesore mbetet mënyra e realizimit të tyre. Duke përmendur problemet me financimin, kapacitetit, teknologjin dhe investimet, Kurumi tha se këto çështje do të jenë në qendër të diskutimeve në COP31. Qasja jon bazot në tri parime, dialog, konsensus dhe veprim, shtoja i duke thonë se është të krijuar një arkitektur zbatimi për të kthyer objektivat në rezultate konkrete. Turqia synon që deri në vitin 2035, pjesa e energjisë elektrike në konsumin përfundimtar të energjisë tari në 35%. Gjithashtu synohet përgjysmëmi i rritjes së parashikuar të mbetjeve urbane nga rritja e përdorimit global të materialeve qarkulluese në të paktën 15%. COP31 do të mbahet në patronazhin e presidencës së Tyrkisë nga data 9 deri në 20 nëntor në qendrën Expo të Antaljes.
1: Turqit dhe spanjollët krijuan imazhe për njëri tjetrin shumë përpara se të njiheshin drejt për drejt, në Spanjën e shekujve të 16 dhe 17. Figura e turkut shfaqej në piktura, teatro, festa, predikime dhe rrëfime lufte. Perandori Osmane ishte një nga fuqit kryesore të Mesteut dhe rivali monarkisë spanjolle. Betejë e Lepantit më 1571 u bë simboli këtij rivaliteti. Megjithatë, marrëdhëniet nuk kufizoheshin te lufta. Ambasador, tregtar, ndërmjetës, përkthyes dhe të dërguar mbanin hapur kanalet e komunikimit. Historiani Evrim Tyrçelik e përshkroi këtë si negocim pa normalizim. Kthesa erdhi në shekullin e 18. Më 1782, Stambulli dhe Madridi nënshkruan traktatin e paqes, miqësisë dhe tregtisë, i cili e shndroi ish rivalin në një partner më të qëndrueshëm dhe hapi rrugën për marrëdhënie më të rregullta diplomatike e tregtare. Pas shpalljes së Republikës së Tyrkisë më 1923, Spanja nënshkroi një traktat miqësie me shtetin e ri. Në shekujt e 20 dhe 21, lidhjet u zgjeruan në politikë, ekonomi dhe kulturë. Nisma e quajtur Alianca e Qytetërimeve, e propozuar nga Spanja në vitin 2004 dhe e mbështetur nga Tyrkia, synoi forcimin e dialogut ndërmjet shoqërive. Sot marrëdhëniet përfshin tregtin, turizmin, universitetet dhe kulturën. Në vitin 2025, vëllimi tregtar mes dy vendeve kaloi 20.5 miliard dollarët, ndërsa mbi 452.000 spanjollë vizituan Tyrkinë. Nga armiqësia te dialogu, historia e marrëdhënieve turko-spanjolle ka qenë një proces gradual, afrimi, negocimi dhe njohje reciproke.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Zyrtarët izraelit të sigurisë i kanë rekomanduar qeverisë të Tel Avivit zgjerimin e flotës së nëndecëve në tetë njësi, duke e lidhur këtë me fuqizimin e flotës së nëndecëve të Tyrkisë. Sipas një raportimi të radios së ushtrisë izraelite, Izraeli po e ndjek nga afër zhvillimin e kapaciteteve të nëndecëve të forcave lehtare turke dhe po shqyrton blerjen e mjeteve të reja të prodhimit gjerman dhe me teknologji të avancuar. Në raport thuhet se Tyrkia aktualisht ka 14 nëndecje në operim dhe se ky numër pritet të arritet në 18 në vitet e ardhshme. Izraeli ndërkohë ka 5 nëndecje, ndërsa 6 pritet të mbrisë së shpejti në vend. Sipas raportimit, zyrtarët izraelitë të mbrojtjes ja kanë paraqitur udhëheqjes politike rekomandimin për rritjen e flotës në 8 nëndecje. Raporti vren gjithashtu se kapacitetet njerëzore dhe numri personelit të nevojshëm për flotën e gjeruar ende nuk i janë nështruar një shqyrtimi profesional në nivelin e shtabit të përgjithshëm izraelit.
1: Ndërkaq, sulmet izraelite në Gaz vazhdojnë pavarësisht anë pushimit. Ministria e Shëndetësisë në Gaz publikoi të dhënat e fundit për viktimat nga sulmet izraelite që kanë nisur në tetor të vitit 2023. Sipas njoftimit, gjatë 24 orëve të fundit në spital janë dërguar trupat e 5 personave të vrarë, ndërsa 25 të tjerë janë plagosur. Që nga hyrja në fuqi e pushimit më 10 tetor 2025, në sulmet izraelite ndaj Gazës kanë humbur jetën 1399 persona dhe janë plagosur 4863 të tjerë. Ndërsa që nga tetori 2023, numri përgjithshëm i viktimave nga sulmet izraelite në rripin e Gazës ka arritur në 73919, kurse ai të plagosurve në 174977. Sipas autoriteteve në Gaz, mira trupa të pajet të ndodhen ende në rënoja në pjesë të ndryshme të rripit të Gazës.
0: Benjamin Netanyahu, i cili pritet të udhëtojë në SBA për punimet e asamblesë së përgjithshme të OKB-s, planifikon të mbajë vizitën vetëm një ditë dhe të kthehet në Izrael pas fjalimit të tij, sipas raportimeve të medjave izraelite. Gazeta izraelite Yediot Ahronot raportoi se Netanyahu pritet të udhëtojë të mërkurën drejt SBA-s dhe për shkak të shqetësimeve lidhur me protestat, mund të mos përdor aeroportin JFK në New York. Në vend të tij, po shqyrtohet ulja në një aeroport ushtarak në New Jersey ose në aeroportin e New Yorkut. Sipas raportimit, Netanyahu do të mbrinë në New York të njëjtën ditën kur pritet të mbajë fjalimin në asamblenë e përgjithshme rreth orës 14 sipas orës lokale. Ai pritet të qëndrojë vetëm disa orë në qytet dhe të largohet në mbrëmje. Raporti e lidhë shkurtimin e vizitës me shqetësimet për protesta dhe thekson se Netanyahu nuk planifikon të qëndrojë gjatë natës në New York. Ndërkohë, sipas së njëjtës gazet, është anuluar edhe takimi planifikuar i Netanyahut me Elon Musk në Texas. Një burim izraelit tha se anulimi erdhi për shkak të vështirësive në koordinim. Netanyahu nuk pritet të takohet me presidentin amerikan Donald Trump gjatë kësaj vizite, ndërsa një takim me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio konsiderohet i mundshëm. Gazeta Yediot Ahronot raportoi gjithashtu se fjalimi i Netanyahut në OKB pritet të përqendrohet te Teherani dhe se ai po përgatitet për protestat të organizuara gjatë fjalimit të ngjashëm me ato të vitit të kaluar.
1: Bazuar në burimet e presidencës siriane, presidenti Ahmed al-Shara u takua të martën në New York me anëtarë të komunitetit sirian në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të vizitës së tij për pjesëmarrjen në punimet e sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në takim morën pjesë gjithashtu ministri i punëve të jashtme Saad dhe Hasan Shejbani, ministri për emergjencat e menaxhimin e fatkeqësive Raid Dal Salih si dhe zyrtar të tjerë. Al-Shara diskutoi zhvillimet e fundit në Siri, arritjet e periudhës së kaluar dhe procesin e rindërtimit të rimëkëmbjes së vendit. Ai dëgjoi gjithashtu opinionet dhe sugjerimet e pjesëmarrëve për çështje të ndryshme. Presidenti sirian theksoi rolin e komunitetit sirian në SHBA në forcimin dhe zhvillimin e marrëdhënieve mes Damaskut dhe Washingtonit. Ai nënvizoi gjithashtu rëndësinë e shfrytëzimit të ekspertizës dhe aftësive të sirianëve që jetojnë jashtë vendit, si dhe kontributit të tyre në përpjekjet për rindërtimin dhe zhvillimin e Sirisë. Al-Shara mbriti në New York të hënën në krye të një delegacioni zyrtar për të marrë pjesë në punimet e sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Ai pritet të mbajë fjalim në asamble dhe të zhvillojë takime me lider e zyrtar të lartë. Kjo është pjesëmarrja e dytë radhazi e Al-Sharas në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në shtator 2025 ai mori pjesë në sesionet 80 duke u bërë president i parë sirian që merrte pjesë në këtë forum që prej vitit 1967.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Një zyrtar i lartë i gjyqësorit iranian deklaroi se anijeta tregtare amerikane dhe izraelite që janë sekuestruar nga Irani në xhirin persik do të nxjerrin në shitje dhe të ardhurat do të jepen familjeve të personave që kanë humbur jetën në luftë. Sipas agjencisë së lajmeve Mizan, organi shtypje në varësi të gjyqësorit iranian, kreu i qendrës së sistemit gjyqësor iranian për avokatët, ekspertët zyrtarë dhe këshilltarë familjar Hasan Abdul Inapur, njoftoi dje se anijet amerikane dhe izraelite të sekuestruara nga Irani do të shiten. Teksa bëri me dije se një ser anijesh amerikane dhe izraelite janë sekuestruar me vendime gjyqësore në ngushticën e Hormuzit dhe në xhirin persik, a i vuri në pas se të ardhurat nga shitjet e tyre do të përdore për kompensimin e dëmëve të familjeve dhe individve të prekur nga lufta e fundit. Abdul Anipuri tha se ekspertët kanë nisur punën për të përcaktuar dëmet e shkaktuara nga sulmet amerikane në provincën e Homolzganit dhe në zonat përreth. Sipas tij, deri më tani janë evidentuar 537 raste në Keshëm, Bandar Lenge dhe Gjask, ndërsa për këtë çështje janë hapur mbi 100 procese në gjykatën revolucionare të Teheranit. Zyrtari iranian shtoi se kërkesat për kompensim materiale dhe morali po ndiqet nga Departamenti Civil i Dhomës së 55 të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Teheran dhe seancat gjyqësore do të zhvillohen me radhë gjatë javës të ardhshme.
1: Kryetari i Parlamentit të Iranit Mohammed Bagher Kalibaf deklaroi se vendi i tij nuk do të dorëzohet në përballjen ushtarake dhe diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke i drejtuar president amerikan Donald Trump, Kalibaf i tha se SHBA-ja përballet me një qytetërim të rrënjosur dhe me rezistencë kombëtare fetare, duke shtuar se fuqia amerikane nuk mund të imponohet popullit dhe forcave të armatosura iraniane. Sipas agjencisë iraniane Fars, Kalibaf i bëri deklaratat gjatë një takimi në Teheran me veteranë të luftës Iran-Irak, zhvilluar në vitet 1980-1988. A i krahasoi kufizimet ushtarake të asaj periude me kapacitetet e sotme raketore të Iranit, duke thënë se vendi tashmë është në gjendje të godas objektiva në distanca të ndryshme. Kalibafi vuri në dukje se Irani do të vazhdojë të përgjigjet asaj që e cilësoi si luftë hibride ekonomike, ushtarake dhe diplomatike. Duke ju drejtuar atyre që kundërshtojnë negociatat me SHBA-n, Kalibafi theksoi se diplomacia nuk është e barabartë me dorëzimin. Sipas tij, negociatat janë gjithashtu një formë përpallje dhe mund të përdoren për të shndruar fuqinë e krijuar në terren në përfitime politike.
0: Zëdhënës i gardës revolucionarit të Iranit Hussein Muhibi deklaroi se negociatat nuk nënkuptojnë kompromis dhe paqe, por janë një tjetër fazë luftës. Muhibi vlerësoj tensionet e vazhdueshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjatë një intervistë

0: per agenzie zyrtare iraniane të lajmeve IRNA. Nëse interesat e vendit e kërkojnë, krahas luftës edhe negociatat janë pjesë e konfrontimit. Negociatat nuk nënkuptojnë kompromis për paqe, ato janë një tjetër fazë e luftës, u shpreh ai. Duke theksuar se lufta nuk është zhvilluar vetëm me armë dhe se ka dimensione të ndryshme, Muhibi vijoi me këto fjalë. Negociatat janë një luftë e zhvilluar me fjalë, argumente dhe metoda diplomatike. Duhet të jemi të përgatitur për çdo lloj lufte, theksoi ai. Në mes tjerash ai tha se janë të përgatitur për një luftë afatgjate, por shtoi se kjo nuk do të thotë se negociatat janë përjashtuar plotësisht. Muhibi pretendoi se Irani zoton infrastrukturën teknologjike për të prodhuar raketa me rreze veprimi shumë më të gjatë, duke shtuar se kjo është çështje e një vendimi politik në vend. Sa herë të ketë një përplasje, Irani do të përdor pa tjetër në teren armë të reja me rreze veprimi, saktësi dhe fuqi shkatruse më të madhe. Vendi më i përshtatshëm për testimin e tyre është fusha BTS, theksoi ai. Duke për të ditur se një nga raketat e reja është përdorur kundër një aeroplan bajtësi amerikane, Muhibi tha. Aeroplan bajtësi amerikane u godit nga kjo raketë nga një distancë prej 500 km. Raketa e goditi dhe shkatroi dëme, por nuk e nxori anijen jashtë funksionit. Muhibi shtoi se më herët kishte marrë vendim për krimin në një zonë të kufizuar jashtë kushtizës së Hormuzit, duke nisur nga rrethinat e Çabaharit dhe duke përfshirë rrugët detare të detit të Omanit, si kundër përgjigje ndaj blokadës amerikane. Megjithatë, ai nënvizoi se ende nuk është bërë ndonjë njoftim zyrtar për zbatimin e këtij vendimi.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit, Abbas Araghchi, i cili po qëndron në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në sesionet 81 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, deklaroi për mediat iraniane se qëllimi i kryesor i vendit të tij është të mbrojë të drejtat dhe interesat e popullit iranian në tribunën më të madhe ndërkombëtare, atë të OKB-s. Duke theksuar se vizita e tij në New York zhvillohet në kushtet e luftës së nisur nga SBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit, Araghchi bëri të ditur se gjatë punimeve të Asamblesë së Përgjithshme, CEI, ashtu edhe presidenti Mesut Pezeshkian, do të zhvillojnë takime të ndryshme. Shefi i diplomacisë iraniane tha se OKB-ja ka qenë e pamjaftueshme në përpjekjet për vendosjen e paqes ndërkombëtare. Sipas tij, disa vende e konsiderojnë gjithçka të ligjshme kur bëhet fjalë për interesat e tyre dhe nuk marrin parasysh të drejtën ndërkombëtare. Ai u shpreh gjithashtu se edhe disa vende evropiane, krahas kësaj qasje, kanë qëndruar të heshtura përballë krimeve të kryera në Palestinë, Gaza, Liban dhe Iran. Araghchi theksoi më tej edhe rëndësinë e rikthimit të besimit te Kombet e Bashkuara, duke thënë se duhet të diskutohet në detaje se si u humb ky besim dhe si mund të rivendoset.
0: Teherani ka përcjellë Washingtonit se është i gatshëm të rihapë ngushticën e Hormuzit brenda 7 ditësh, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës heqin bllokadën detare kundër Iranit dhe rikthehen në diplomaci. Një zyrtar i pa identifikuar i qeverisë iraniane, i cili foli për agjencinë japoneze të lajmeve Kyodo, tha se propozimi i është përcjellë SBA-s përmes ndërmjetësve dhe se është sugjeruar rifilimi negociatave me synim arritjen e një arpushimi të qëndrueshëm mes dy vendeve. Duke i referuar kërkesës së presidentit amerikan Donald Trump për të takuar me presidentin iranian Mesut Pezeshkian gjatë punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s në New York, zyrtari iranian tha se nuk ka gjasa për një takim me Trumpin, por mund të ketë mundësi për një marrëveshje mes dy vendeve. Ekziston mundësia për të përparuar drejt një marrëveshje, tha zyrtari, duke theksuar se përparimi diplomacisë kërkon nga Washingtoni seriozitet dhe vendosmëri. Sipas tij, Teherani pret që Washingtoni të rikthehet në negociata dhe të jap fund bllokadës detare ndaj Iranit. Nëse këto hapa ndërmerren, Irani është i gatshëm të rihapë ngushticën strategjike të Hormuzit brenda 7 ditësh dhe të rikthehet në tryezën e negociatave. Sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Muhsin Rizai, kishte deklaruar më 19 shtator se Teherani i kishte paraqitur Washingtonit të 7 kushte për rifillimin e negociatave që mund të japin fund luftës. Është në interesin e SBA-s të pranoj kushtet e Iranit për të dhënë fund luftës. Ne jemi plotësisht të gatshëm për luftë, ishte shprehur mes të tjerash Rizai.
1: Presidenti Lituan Gitanas Nauseda njoftoi se ushtarët amerikan që do të dislokohen në vendit të tij janë nisur tashmë drejt Lituanisë. Në një postim në rrjetet sociale, Nauseda tha se sapo kishte marrë konfirmimin se kontingjenti i ri ushtarëve amerikan është nisur drejt territorit lituan. Duke falendëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për këtë vendim, ai theksoi se kjo është e rëndësishme jo vetëm për sigurinë e Lituanisë, por edhe për atë të gjithë rajonit. Prania ushtarake amerikane në Lituani, vjoi Nauseda, është

0: pjesë domosdoshme e parandalimit të mbrojtjes kolektive. Sipas tij, vendosmëria e aleatëve për të qëndruar krah Lituanisë përcjell një mesazh të qartë se NATO-ja është e gatshme të mbrojë çdo pëllëm të territorit të aleancës. Na ose da bëri të ditur se numri ushtarëve amerikanë që do të dislokohen në territorin lituan ende nuk është përcaktuar, por shtoi se ai nuk do të jetë më i vogël se sa më parë. Mbi 1000 ushtarë amerikanë të dislokuar në Lituani kishin nisur të tërhiqeshin nga vendi në fillim të qershorit, pasi u kishte përfunduar mandati. Autoritetet lituane kishin bërë të ditur se pritej që këta ushtarë të zvendësoheshin nga një njësi e re, por për shkak të rishikimit nga SBA-ja të pranisë së saj ushtarake në Evropë, koha dhe për masat e dislokimit të ri ende nuk ishin përcaktuar.
1: Dhamë lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historică. Përshëndet të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit të datat me mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me 22 shtator. Si sot me 1792-shin, Asambleja Legislative e shpalli Francën Republik një ditë pas e kishte rrëzuar monarkinë. Në këtë datë vitit 1903, si përmarrëse italian Italo Marconi patentoi konin e akullores në formë kornete apo kaushi. Të njëjtën ditë të 1908-s, Bullgaria shpalli pavarësinë nga Perandoria Osmane. Si sot, në vitin 1939, një tërmend i fuqishëm goditi provincën perëndimore turke të Izmirit duke rrafshuar rrethet Dikili e Karaburun dhe shkaktuar mbi 100 të vdekur. Po atë ditë dhe vit, në Brest-Litovsk të Polonisë, sot Bielorusi, u mbajt parada ushtarake përbashkët gjermano-sovjetike për nder të pushtimit të Polonisë nga Gjermania Naziste dhe Bashkimi Republikave Socialiste Sovjetike. Kjo ishte parada e parë dhe e fundit në llojin e vet, pasi në pak se 2 vjet këta dy shtete do të luftonin kundër njëri tjetrit, duke u bërë një nga skenat më të përgjakshme të luftës së dytë botërore, atë të frontit lindor ku humbën jetën miliona njerëz. Në këtë datë të 1948-s, piloti amerikan Gail Halvorsen filloi parashutimin e ndihmave për banorët e Berlinit nëpërmjet avionit të tij Douglas C-54 Skymaster, i koduar dhe si operacioni Little Beatles. Ky aksion i ndërmarr nga flota ajrore e Shteteve të Bashkuara kishte si qëllim dërgimin e ushqimeve për banorët e bllokuar të Berlinit lindor. Me 10 ton ushqime, veshmbathje dhe medikamente u parashutuan nga amerikanët për berlinezët në atë që njihet edhe si bllokada ajrore e Berlinit. Të njëjtën ditë të vitit 1958 u lind në Toskan kantautori dhe tenori i famshëm italian Andrea Bocelli. Ai konsiderohet nga kritikët e muzikës si një nga tenorët me zërin më melodik në botë. Ndër vite, Bocelli u nderua me mjaft çmime prestigjioze si World Music Awards, Latin Grammy Awards, Golden Globe Awards e të tjerë. Disa nga kryeveprat e interpretuara prej tij janë Dashuro dhe Jeto, Romeo dhe Julieta, Gjelbërimi dhe Qiet e Toskanës e të tjerë. Si sot më 1959-ën u pururua zyrtarisht linja telefonike kablore e parë ndërmjet Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë datë të vitit 1980, lëvizja sindikaliste Solidarnost apo Solidariteti e udhëhequr nga aktivisti dhe politikani Lech Walesa u ligjësua në Poloni plot 10 vite pas themelimit të saj. Po atë ditë të vit shpërtheu lufta 8 vjeçare ndërmjet Iranit dhe Irakut. Në këtë luftë, e cila filloi pasi Bagdadi i shpalli luftë Teheranit, duke bombarduar aeroportin ndërkombëtar Mehrabad të kryeqytetit iranian dhe 6 aeroporte të tjera të këtij vendi, humbën jetën rreth 1 milion njerëz. Të njëjtën ditë të 1985-s, Parisi zyrtar pranoi që shërbimi sekret francez ishte shkaktari mbytjes së anijes Rainbow Warrior në pronësi të organizatës Greenpeace, e cila ishte fundosur më datë 10 korrik të atij viti. Si sot në vitin 1993, Muzeu Metropolitan i Arteve të New Yorkut njoftoi se do të riadhësoj në Republikën e Tyrkisë Thesarin e Karunit, i cili ishte quar me rrugë të jashtëligjshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë datë të 2002-shit, socialdemokratët e udhëhequr nga kancelari Gerhard Schröder fituan zgjedhjet e përgjithshme në Gjermani. Miq të vyer, çdo ditë vite tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 22 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Sot të dashur dëgjues, do të udhëtojmë drejt Kutsit, Jerusalemit, drejt asaj kupole të praruar që ngrihet drejt qiellit. Mendoni se arkitektura përbëhet vetëm nga gurët? Unë besoj se sekreti i saj nuk fshihet vetëm mes gurëve, por edhe në gjeometrinë, dritën dhe tingullin e kësaj ndërtese. Hajde ta zbulojmë së bashku. Jemi në Kuts, Jerusalem. Kur ngrini kokën lartë, ndërsa jeni duke ecur në rrugicat e ngushta të qytetit të vjetër, në oborrin e gjerë të kompleksit Al-Aqsa, shihni atë siluet madhështore që shkëlqen në gjithë bukurinë e saj. Një kupole artë që duket si kur e mban dritën e diellit si një kuror. Kupola e shkëmbit, ose Kubetus Sahra, si pas emrit original në arabisht. Ndërtimi kubes nisi në fund të shekullit të 7 me urdhër të kalifit Umayyad Abdul Malik ibn Mervan dhe përfundoi në vitet 691-692. Dy nga emrat më të rëndësishëm të lidhur me procesin ndërtimit ishin Reja ibn Hajve dhe Jezid ibn Selami, dietar të shquar të brezit të tabinve, pra të brezit të parë të dietarve që takuan sahabët. Gjatë ndërtimit të kësaj vepre, Umayyadët u mbështetën në trashëgiminë artistike të qytrimeve të ndryshme dhe krijuan një qasje të re ndaj estetikës islame. Kjo vepër e jashtëzakonshme, që mbartë gjurmë të artit bizantinë dhe sasanit, u shndërrua në një nga monumentet e mëdha më të hershme të botës islame që kanë mbërritur deri në ditët tona. Dhe sekreti i këtij monumenti, që ka kapërcyer shekujt, ishte fshehur që në fillim brenda vetë projektimit të tij. Kjo formë nuk ishte një zgjedhje e rastësishme. Ajo është një nga elementet themelore që përcakton organizimin qendror dhe të gjithë gjeometrinë ndërtesës. Forma tetëkëndore i jep strukturës një ndjesi të fuqishme simetrie dhe ekuilibri. Shkëmbin e shenjtë në qendër të kupolës së shkëmbit e rrethojnë dy qarqe bashkëqendrore kolonash. Në rrethin e brendshëm ndodhen 4 pilastra të mëdhenj dhe 12 kolona, ndërsa muret tetëkëndore në pjesën e jashtme e bashkojnë të gjithë këtë sistem në një tërësi. Këtu, gjeometria nuk është thjesht një zbukurim që i ofrohet syrit. Ajo është një sistem i padukshëm që organizon hapësirën dhe i jep ndërtesës tërësinë e saj. Dhe pikërisht, në qendër të gjithë këtij organizimi matematik ndodhet një shkëmb natyror me diametër rreth 13 deri në 18 metra dhe me një lartësi prej afërsisht 2 metrash nga toka. Ky shkëmb mbart një nga kujtesat më të lashta të besimit në histori njerëzore. Në traditën islame besohet se profeti Muhammed u ngjit prej këtu drejt qiellit gjatë natës së Miraxhit. Në traditën hebraike, shkëmbi lidhet me historinë e Hazretit Ibrahim, ndërsa në traditat e krishtera,

dalin në pa interpretime që e lidhin atë me tempullin e lashtë të Jerusalemit dhe vendet të tjera të shenjta. Për një kohë shumë të gjatë, rreth këtij shkëmbi u krijuan legjenda që kalonin nga goja në gojë, madje u pretendua se shkëmbi qëndronte pezull në ajër. Por nën shkëmb ndodhet një hapësirë e njohur si Birul Erva, pra pusi i shpirtrave. Edhe ky vend është bërë objekt i rrëfimeve të ndryshme fetare gjatë shekujve. Kur në qendër të një vepre arkitekturore vendoset jo një guri i zakonshëm, por një shkëmb kaq i madh dhe natyror, vetë ndërtesa nisë ta rrethoj dhe në një farë mënyre ta mbroj atë. Edhe në projektimin e kupolës së shkëmbit, ose kubetus sahras si pas originalit në arabisht, arkitektura nuk e zhduku formacionin natyror shkëmbor, për kundrazi e vendosi atë në qendër dhe u formësua rreth tij. Tani, kur ngrem kokën nga ky shkëmb drejt lartësive, arrim te vendi ku matematika takohet me qiellin, te kupola. Kupola, që nga jashtë duket si prej ari, nuk është e ndërtuar tërësisht prej ari. Ajo është ngritur mbi një strukturë mbajtëse prej druri dhe gjatë historisë ka kaluar në për restaurime të ndryshme, ndërsa sipërfaqja e jashtme është rinovuar në periudha të ndryshme. Pamja e praruar që ne shohim sot nga larg vjen nga veshja e artë e sipërfaqes së jashtme. Kupola ka një diametër rreth 20 metra dhe ngrihet mbi sistemin mbajtës qendror. 4 pilastra dhe 12 kolona përbëjnë elementet themelore të këtij organizimi strukturor. Pesha shpërndahet nga qendra drejt elementeve mbajtës përreth dhe ndërtesa qëndron në këmb fal një ekuilibri gjeometrik. Në fund të fundit, një kupol nuk e mban qiellin. Ajo llogarit se si duhet të mbaj peshën e tij. Do të ishte e mangët ta mendonim këtë ndërtesë vetëm si një tërësi guri dhe druri. Këtu edhe drita është pjesë e arkitekturës. Kur drita e ditës që depërton përmes dritareve takohet me mozaikët prej qelqit të artë, xhamat shumë ngjyrësh dhe sipërfaqet prej mermeri, ajo ndryshon atmosferën e hapësirës. Kështu drita nuk shërben vetëm për të ndriçuar ambientin e brendshëm, ajo e bën vetë arkitekturën të dukshme. Arkitektët nuk llogaritën vetëm pozicionin e mureve dhe harqeve, por edhe mënyrën se si drita do takohej me këto sipërfaqe. Po tingulli, mermeri, sipërfaqet e gjera prej guri, qemerët dhe kubeja qendrore ndikojnë në mënyrën se si tingulli përhapet dhe jehon në hapësirë. Një fjalë thënë nën kupol reflektohet nga sipërfaqet dhe vazhdon të qëndrojë edhe për pak çaste në hapësirë. Kështu, arkitekturës që shohim me sy i shtohet edhe një dimension tjetër, atë që ne e perceptojmë me vesh. Në artin dhe arkitekturën islame, gjeometria ka një rol jetik. Kupola e shkëmbit nuk është thjesht një ndërtesë, është një varg për masash dhe raportesh. Ky organizim gjeometrik që përsëritet në sipërfaqet e saj përmban elemente nga traditat pamore të rajonit të asaj kohe, por njëkohësisht kontribuoi në formësimin e një gjuhe të re estetike islame. Arkitektura dhe dekorimi i kupolës së shkëmbit morën elemente nga arti bizantin dhe sasanit dhe i riinterpretuan ato, duke krijuar një mënyrë të veçantë të shprehurit pamor. Këtu gjeometria nuk është thjesht një zbukurim sipërfaqësor që mbush hapësirat boshe. Përmes përsëritjes, simetrisë dhe raporteve, ajo shndërrohet në një alfabet estetik që e bën të dukshme ndjesinë e rendit. Kjo gjuhë gjeometrike, e cila do të zhvillohej gjatë shekujve në artin islam, nuk do të shërbente vetëm për të zbukuruar sipërfaqet arkitekturore.

ajo do t'u jepte atyre edhe ritëm dhe tërësi. Një tjetër hollësi e rëndësishme që duhet ditur për kupolen e shkëmbit është se ajo nuk është një xhami në kuptimin klasik të fjalës. Bëhet fjalë për një tempull monumental që rrethon shkëmbin e shenjtë në qendër dhe e vendos atë në zemër të gjithë strukturës. Gjatë historisë, sundimtarë të ndryshëm kanë lënë në gjurmët e epokave të tyre mbi këtë ndërtesë. Gjatë sundimit të kalifit të Abbasit, Memun, u bën ndryshime në mbishkrimet e objektit. Në shekullin e 12, kur kryqëtarët morën Kucin Jerusalemin, shkëmbi i shenjtë u mbulua me mermer dhe ndërtesa u shndërrua në kish. Në vitin 1187, Salahudin Ejubi, pasi rimori Jerusalemin, i hoqi këto veshje prej mermeri dhe shumë prej elementeve të mbetura nga periudha e kryqëtarëve, duke rivendosur identitetin islam të ndërtesës. Gjatë periudhës osmane, Sultan Sulejmani Madhërishëm kreu një restaurim të gjithanshëm. Mozaikët e jashtëm të periudhës umajade u zëvendësuan me pllaka majolike të Iznikut, e njohur dikur si Nikea, ndërsa dritareve ju shtuan punime dekorative prej allqie. Kështu, kupola e shkëmbit u shndërrua në një monument ku mbi trashëgimin umajade u ndërthurën edhe gjurmët e fuqishme të artit osman. Sot, mirëmbajtja, mbrojtja dhe administrimi i këtij monumenti të jashtëzakonshëm vazhdojnë përmes një strukture institucionale me baza historike dhe juridike. Objekti ndodhet nën kujdestarinë Hashemite të Jordanisë, e cila ushtrohet përmes administratës së vakëfeve islame të Jerusalemit në varësi kjo të Ministrisë së Vakëfeve të Jordanisë. Institucionet e mbështetura nga Jordania kanë luajtur prej kohësh një rol të rëndësishëm në mirëmbajtjen, restaurimin dhe mbrojtjen e vendeve të shenjta islame në Jerusalem. Edhe burimet e UNESCO-s theksojnë rëndësinë e ruajtjes status quo-s historike të xhamis Al-Aqsa ose të kompleksit Haremi Sherifit.

Statusi i qytetit të vjetër të Jerusalemit dhe mureve të tij në listën e trashëgimisë botërore të vazhdoi të mbetet i pandryshuar. Kështu, mbrojtja faktike e monumentit në terren dhe sistemi ndërkombëtar i mbrojtjes së trashëgimisë kulturore vazhdojnë të funksionojnë së bashku. Por, pavarësisht këtij statusi juridik ndërkombëtar dhe kësaj kujdestarie historike, Jerusalemi dhe Xhamia Al-Aqsa vazhdojnë edhe sot të jenë skene tensioneve serioze dhe e debateve mbi ndërhyrjet në këtë hapësirë. Në vendimet e UNESCO-s theksohet nevoja për respektimin e status quo-s historike të Haremi Sherifit të Xhamis Al-Aqsa dhe ruajtjen e tërësisë kulturore të kësaj hapësire. Në të njëjtën kohë, në agjendën ndërkombëtare të mbrojtjes së këtij vendi, janë përfshirë edhe hyrjet provokuese në kompleks, ritualet fetare dhe tensionet që lidhen me mënyrën e përdorimit të hapësirës së shenjtë. Në periudha të ndryshme, në qendër të vëmendjes kanë qenë edhe kufizimet ndaj qasjes së myslimanëve palestinez në Xhamin Al-Aqsa. Ruajtja e karakterit shpirtëror dhe identitetit historik të Jerusalemit dhe të Xhamis Al-Aqsa nuk do të thot vetëm të mbrosh të sotmen. Do të thot të mbrosh edhe trashëgimin e përbashkët të brezave që do të vinë. Për këtë arsye, ruajtja e status quo-s historike dhe e tërësisë kulturore të këtij vendi të shenjtë vazhdon të jetë një nga çështjet e rëndësishme të mekanizmave ndërkombëtar të mbrojtjes. Pavarësisht të gjithë këtyre presioneve, prej më shumë se 13 shekujsh, kupola e shkëmbit qëndron me dinjitet në të njëjtin vend të shenjtë. Epokat kanë ndryshuar, qytetet kanë ndërruar sundimtar, janë kryer restaurime të ndryshme arkitekturore. Por shkëmbi në qendër dhe ai organizimi jashtëzakonshëm gjeometrik që e rrethon, kanë ruajtur identitetin themelor të kësaj vepre përgjatë shekujve. Ndoshta pikërisht kjo është edhe sekreti më i madh i kubes së shkëmbit. Ajo nuk mban mbi vete vetëm peshën e gurit, por edhe peshën e kohës. Të dashur dëgjues, në episodin e ardhshëm do të zbresim në tunelet e errëta nën rrugët prej gurit të dysa qyteteve. Do të ndjekim gjurmët e sistemeve mbrojtëse të kohës dhe trashëgimisë së mbrojtjes në këtë hapësirë. Mbeçi me shëndet deri në takimin ton të ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Dëgjues të dashur, zgjedhjet e para në të cilat forcat politike turke morën pjesë ishin ato të mbajtura në Perandorin Osmane pas shpalljes së epokës së dytë kushtetuese në vitin 1908. Kjo ishte hera e parë që dy forca politike garuan në zgjedhje. Falirisht që solli monarkia kushtetuese, populli mori pjesë në zgjedhje me shumë entuziazëm, aqsa ditën e zgjedhjeve njerëzit shkuan për të votuar me sazë dasme dhe hodhën valle në qendrat e votimit sikur të kishin marrë nuse nga der pasanikësh. Aso kohë zgjedhjet nuk mbaheshin brenda një dite si që është tani, por duheshin muaj të tërë që të përfundonin. Sistemi zgjedhor me dy raunde i periudhës Osmane, ku të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur e kishin vetëm burrat, vijoi të zbatohej për një kohë të gjatë edhe në Republikën e Tyrkisë. Ndërkohë që Republika nuk ishte

0: palurende. Zgjedhjet e mbajtura më 28 qershor 1923 për të përcaktuar deputetët e legjislaturës së dytë ishin zgjedhjet e para të përgjithshme në Tyrkië. Me shpalljen e Republikës më 29 tetor të pokët i viti, presidenti i parë i Tyrkisë u zgjodh Mustafa Kemal Atatürk. Edhe pse themelimi i partive politike dhe mbajtja e zgjedhjeve të para erdhi në një datë që mund të konsiderohet e vonë në krahasim me shumë vende të tjera të botës, Republika e Tyrkisë ka hyrë në histori si një prej shteteve pioniere që u dha grave të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Madje Mustafa Kemal Atatürk kishte siguruar edhe pjesëmarrjen e grave në zgjedhjet lokale të vitit 1930. Megjithatë, gratë turke e fituan të drejtën për të votuar dhe për të zgjedhur me ndryshimin kushtetues të realizuar në vitin 1934. Kështu, 18 gra që ishin kandidate në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 1935 u zgjodhën deputete dhe hynë në kuvendin e madh popullor të Tyrkisë.
1: A e dini se

Mishë të vyrë, dëgjua të transmitimin e radios Zëri Tyrkiesë në Shqipër sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkurë pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Tema e ditës dhe Shijet e rrugës në Tyrki. Unë Erxhan Muharremi në emër të kolegëve që kontribuojnë në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e Zërit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

こんにちは。こちらはテレテ・チュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月23日水曜日。本日の放送は放送技術

Të ndërruar dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë. Sot është e mërkurë 23 shtator 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisione të RTS në Shqip mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitet Turksat 4A si dhe në internet në portalin rtdinle.com fraksion radiolar përmes radiostacionit TRT Vot West. Pas buletinit të lajmeve, do të dëgjoni në rubrikat Kujtesa Historike, Tema e Ditës dhe Shihet e Rrugës në Tyrkje. Në varësi të kohës, do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Strelnës dhe kolegu Serdar Hyseini, bashkë me operatoren Arzu Usta, në pultin e transmetimit, do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

0: Punën fillimisht me titujt kryesor. Prezidenti Erdogan në fjalimin e tij drejtuar Asamblesës së Përgjithshme të OKB-së kërkoi reformimin e Këshillit të Sigurimit dhe njohjen e mëtejshme të shtetit palestinez, ndërsa e vuri theksin te situata në Gaza dhe konfliktet rajonale. Erdogan i foli gjithashtu për luftën Rusi-Ukrainë, ndryshimet klimatike dhe nevojën për një kuadër ndërkombëtar për inteligjencën artificiale. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres palemëroi se mbështetja ndërkombëtare për zgjidhjen me dy shtete duhet të shoqërohet me veprime konkrete, duke vënë në dukje zhvillimet në Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe planin e ndërtimit në zonën E1. Edhe presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa bëri gjithashtu thirrje për zbatimin e planit të paqes për Gazën dhe për veprime urgjente për ruajtjen e perspektivës së një shteti palestinez. Prezidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky deklaroi se është i gatshëm për një takim trepadësh me presidentin amerikan Donald Trump dhe presidentin rus Vladimir Putin për t'i dhënë fund luftës. Ai tha gjithashtu se Ukraina është e gatshme për një armpushim në sektorin energjetik, nëse Rusia ndalon sulmet në infrastrukturës energjetike të Ukrainës. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit Abbas Araghchi dhe të dërguarit e posaçëm të presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner janë takuar në New York me kërkesë këmbëngulëse të zyrtarëve amerikan. Sipas televizionit shtetëror iranian, Araghchi u ka përcjell Shtetet Bashkuara të Amerikës kushtet e Teheranit për hapjen e ngushtisë së Hormuzit. Kompania e njohur turke për prodhimin e raketave Roketsan njoftoi se sistemi i armëve kundër tank me rrezet të shkurtër veprimi i quajtur Karaok ka goditur me sukses për herë të parë një objektiv ajror.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan u drejtua Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në sesionin e 81 ku në qendër të fjalimit të tij ishin Palestina, reforma e OKB-s, konfliktet rajonale, ndryshimet klimatike dhe inteligjenca artificiale. Erdogan kritikoi faktin që presidenti palestinez Mahmud Abbas nuk ka mundur të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme për të dytin vit radhazi. Ai tha se Turqia do të vazhdojë të jetë zëri një shteti të lirë dhe sovran palestinez dhe u bëri thirrje vendeve që ende nuk e kanë njohur Palestinën të rishikojnë qëndrimin e tyre. Duke folur për situatën globale, Erdogan tha se edhe 81 vjet pas themelimit të OKB-s, bota vazhdon të përballet me luftra dhe konflikte. Sa i përket Gazës, ai foli për numrin e lartë të viktimave dhe të zhvendosurve, si dhe për krizën e rëndë humanitare. Ai tha gjithashtu se në Bregun Perëndimor janë shtuar sulmet e kolonëve dhe se në Jerusalem po kufizohet qasja në vendet e shenjta. Erdogan kritikoi efektivitetin e OKB-s në zonat e konfliktit dhe bëri thirrje për rivendosjen e besimit në sistemin ndërkombëtar. Ai kërkoi reformimin e Këshillit të Sigurimit mbi parimin. Bota është më e madhe se 5, duke argumentuar se struktura aktuale duhet të bëhet më përfaqësuese. Presidenti turk kërkoi gjithashtu fillimin pavonesë të rindërtimit të Gazës dhe përsëriti mbështetjen për krijimin e një shteti të pavarur palestinez në kufit e vitit 1967 me Jerusalemin lindor si kryeqytet. Lidhur me luftën Rusi-Ukrainë, Erdogan tha se përpjekjet diplomatike për të dhënë fund konfliktit vazhdojnë dhe theksoi se janë të papranueshme sulmet ndaj anijve tregtare në Detin e Zi, nga cili do aktor qofshin kryer. Ai foli gjithashtu për rolin e Turqes në nisma diplomatike në Ballkan, Kaukazin e Jugut, Siri, Irak dhe Afrikë, si dhe për rëndësinë e saj në sigurinë e Evropës. Në fillimin e tij Erdogan njoftoi se Turqia do të presë samitin COP31 në Antalya duke theksuar rëndësinë e drejtësisë klimatike. Ai u ndalë edhe të rreziqet e dezinformimit në rrjetet sociale dhe inteligjencës artificiale duke kërkuar krijimin e kuadrit të përbashkët juridik ndërkombëtar për inteligjencën artificiale.
0: Fjalimi i 16-të presidentit Erdogan në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s gjeti jehon të gjerë edhe në platformat e rrjeteve sociale. Në postimet e tyre lidhur me fjalimin, përdoruesit të përdorën hashtaget Zëri i Drejtësisë Erdogan dhe Bota është më e madhe se 5. Me këto hashtage u bënë qindra mijëra postime, ndërsa numri total i shikimeve arriti në nivelin e miliardave. Hashtaget Zëri i Drejtësisë Erdogan dhe Bota është më e madhe se 5 u ngjitën shumë shpejt në krye të arenës së ditës në Turqi dhe në botë. Mesazhet kyçe që presidenti Erdogan dha në fjalimin e tij u pasqyruan gjerësisht në postimet e përdoruesve të rrjeteve sociale. Fjalimi i Erdoganit në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s u bë temë globale në platforma digjitale me pjesëmarrjen e përdoruesve nga vende të ndryshme të botës.
1: Ndërka që presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan u takua me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres, ku diskutuan çështje rajonale dhe globale. Erdoğan tha se me Guterresin, i cili po i afrohet fundit të mandatit, kanë bashkëpunuar ngushtë në shumë çështje që lidhen me paqen dhe sigurinë botërore. Erdoğan theksoi se është dëshmuar edhe një herë se Izraeli nuk dëshiron paqen në Gaz, ndërsa territoret e pushtuara nga kolonët hebre në bregun përëndimor dhe sulme ndaj vendeve të shenjta në Jerusalem po e përkeqësojnë situatën duke kërkuar ruajtjen e themeleve për zgjidhjen me dy shtete. Presidenti theksoi nevojën për uljen e tensioneve në Iran dhe Ukrainë, duke thënë se Tyrkia po punon për të qëndruar besnike procesit diplomatik dhe si një proces i nisur nga vetë rajoni mund të ndihmojë në çështjen e ngushticës së Hormuzit. Erdoğan kërkoi qëndrim të përgjegjshëm nga palët për sigurinë e lundrimit në detin e zi, duke shprehur shqetësimin e Tyrkisë për synimin e anijeve tregtare atje. Gjatë takimit, presidenti Erdoğan preku edhe në çështjen e Kipros. Ai tha se asnjë propozim që nuk njeh barazinë sovrane dhe statusin ndërkombëtar të barabartë të popullit turko-qipriot në ishull nuk do të japë rezultat. Presidenti nënshkroi gjithashtu librin përkujtimor të Asamblesë së Përgjithshme të 81 të OKB-s. Erdoğan pati edhe një takim të ndarë edhe me emirin e Katarit Temim bin Hamed Al Thani, ku theksoi vazhdimin e punës për thellimin e marrëdhënieve dypalshe në investime, tregti, energji dhe industrinë e mbrojtjes. Ai theksoi rëndësinë e bashkëpunimit në fushën e energjisë dhe korridoreve të transportit. Presidenti kritikoi vazhdimin e refuzimit të Izraelit për të ndërmarrë hapa drejt paqes në Gaz, duke thënë se komuniteti ndërkombëtar duhet të ushtrojë presion të fortë për frenimin e agresionit izraelit në rajon. Presidenti Erdoğan pati gjithashtu takime të veçanta me presidentin e Senegalit, Bassirou Diomaye Faye, presidentin e Polonisë Karol Navrochki dhe udhëheqës të tjerë, ku diskutuan marrëdhënë dypalëshe dhe çështjet ndërkombëtare.
0: Ndërsa Ministri i Punëve të Jashtme Akan Fidan për të takimin tre palësh të ministrave të jashtëm të Tyrkis, Sirisë dhe Arabisë Saudite në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ministria e Jashtme turke bëri një njoftim lidhur me takimin përmes platformës së mediave sociale X. Në këtë njoftim thuhet se në takim krahas Fidanit morën pjesë edhe ministri i punëve të jashtme të Sirisë Hasan al-Esad Sheibani dhe ministri i jashtëm i Arabisë Saudite Faisal bin Farhan al-Saud.
1: Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres paralajmëroi të martën se mbështetja ndërkombëtare për zgjidhjen me dy shtete duhet të shkojë përtej deklaratave diplomatike. Ai tha se zhvillimet në territoret palestineze të pushtuara po dëmtojnë gjithnjë më shumë mundësinë për krijimin e një shteti palestinez të qëndrueshëm. Duke folur një takim të nivelit të lartë ministror për zgjidhjen me dy shtete dhe planin gjithëpërfshirës të paqes për Gazën, organizuar në kuadër të punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s në New York, Guterres tha se mbështetja për zgjidhjen me dy shtete duhet të shoqërohet me veprime konkrete. Sipas tij, kushtet e nevojshme për krijimin e një shteti palestinez të pavarur demokratik, territorialisht të pandërprerë dhe sovran po gëryhen sistematikisht. Ai përmendi zgjerimin e vendbanimeve izraelite në bregun perëndimor të pushtuar dhe politikat të tjera në këtë territor, si dhe sulmet e kryera nga kolonët izraelitë. Guterres shprehu shqetësim të veçantë për planin e ndërtimit në zonën e 1 të bregut perëndimor. Sipas tij, avancimi i këtij projekti do të jepte një goditje të rëndë perspektivës për krijimin e një shteti palestinez me territore të pandërprerë dhe të qëndrueshme. Edhe një deklaratë e përbashkët e disa vendeve perëndimore në gusht e cilësoi projektin e 1 si kërcënim për vazhdimsinë territoriale të territoreve palestineze. Guterres tha se zgjerimi i vendbanimeve izraelite përbën shkeljet të së drejtës ndërkombëtare dhe theksoi se një paqe qëndrueshme kërkon dy shtete që bashkëtojnë brenda kufive të njohur mbi bazën e vijeve të para vitit 1967 me Jerusalem si kryeqytet të dyja shteteve. Thjesht nuk ka alternativë tjetër dhe koha po mbaron, deklaroi ai, duke e lidhur zgjidhjen me dy shtete me stabilitetin më të gjerë në rajon. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa tha se konsensusi ndërkombëtar për zgjidhjen me dy shtete etne nuk është përkthyer në veprime të mjaftueshme në terren. Costa rikujtoi se 142 vende kishin miratuar vitin e kaluar deklaratën e New Yorkut për zgjidhjen me dy shtete, ndërsa rezoluta 2803 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s kishte krijuar një kuadër zbatimi për planin e paqes në Gaz. Megjithatë, sipas tij, situata në terren ka ndryshuar shumë pak gjatë vitit të fundit. Kosta bëri thirrje për zbatimin e planit të veprimit për Gazën dhe palemëroi se zgjidhja me dy shtete po vihet çdo ditë në rrezik në të gjithë bregun perëndimor të pushtuar, përfshirë Jerusalemin lindor. Sipas tij, ruajtja e rrugës drejt paqes kërkon veprim urgjent dhe të përbashkët për krijimin e një shteti palestinez të pavarur dhe sovran, që bashkëton në paqe dhe siguri me Izraelin.
0: Edhe kryeministri i Britanisë së Madhe, Andy Burnham, tha se vendi i tij nuk do të qëndrojë i heshtur përballë veprimeve të Izraelit në Bregun Perëndimor dhe në Gazë, ndërsa shtoi se kanë humbur jetën shumë njerëz, përfshirë fëmijë, shumë pak ndihmë po arrin në këtë rajon. Në fjalimin e tij para asamblesë së përgjithshme të OKB-s në New York, Burnham tha se Britania e Madhe ka bërë një rikthim në qëndrimin e saj për Lindin e Mesme, duke ndërmarrë hapa së bashku me një grup vendesh. Duke theksuar se ngjarjet e 7 tetorit 2023 nuk mund të justifikojnë asnjë veprim të Izraelit në Gazë dhe në Bregun Perëndimor, Burnham tha se kjo situatë vazhdon prej shumë kohësh. Nuk mund të qëndrojmë të heshtur ndërkohë që vuajtjet e tmerrshme po rriten dhe vizioni zgjidhjes me dy shtete, që mbetet zgjidhja më e mirë për të dy popujt, është nën sulm. Duke reaguar ndaj planeve të Izraelit për ndërtimin e vendbanimeve të paligjshme në Bregun Perëndimor, Burnham tha: "Kjo nuk mund të lejohet, prandaj kemi ndërmarrë veprime dhe kemi ndaluar tregtinë me vendbanimet e paligjshme. Kemi deklaruar se okupimi izraelit i tokave palestineze është i paligjshëm. Duam që vuajtjet dhe vdekjet të marrin fund. Duam që izraelitët dhe palestinezët të jetojnë krah për krah në paqe dhe siguri." Burnham theksoj se vazhdimi bisedimeve për zgjidhjen me dy shtete pa arritur ta realizojnë atë, po do bëson besimin e publikut te politika, ndërsa tha: "Armitët tanë do fillojnë ta shfrytëzojnë këtë situatë."

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sipas një deklarate të përbashkët të Ministrisë së Jashtme të Tyrkisë, Ministrat e Jashtëm të Tyrkisë, Egjiptit, Pakistanit dhe Arabisë Saudite u mblodhën në New York në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të 81 të OKB-s për takimin e tyre të gjashtë. Takimi shërbeu si mundësi për shkëmbim pikpamjesh mbi zhvillimet aktuale rajonale dhe ndërkombëtare. Ministrat reafirmuarën ndësinë e vazhdimit të konsultimeve dhe koordinimin ndërmjet katër vendeve me qëllim mbështetjen e paqes, sigurisë, stabilitetit dhe mirëqenies në linjën e mesme dhe më gjerë. Duke shprehur shqetësim të thellë për tensionet dhe konfliktet e vazhdueshme në rajon, ministrat theksuan se dialogu dhe diplomacia mbetet rruga e vetme drejt një zgjidhje të qëndrueshme dhe vun theksin në rëndësinë e respektimit të marrëveshjes së Islamabadit për vendosjen e paqes dhe stabilitetit të afatgjat. Ministrat e katër vendeve dënuan ashpër për të gjitha sulmet e Arabisë Saudite për fshirat të fundit të Huthive të Jemenit, duke rikonfirmuar mbështetjen e tyre të palëkundur për suverenitetin, integritetin territorial dhe sigurinë e Arabisë Saudite. Ata riafirmuan të drejtën e Arabisë Saudite për vetëmbrojtje në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe kartën OKB-s, si dhe rëndësinë e ruajtjes së sigurisë dhe lirisë së lundrimit detar. Ministrat riafirmuan gjithashtu mbështetjen e tyre për qeverinë legjitime të Jemenit dhe Këshillin Presidencial në përpjekjet e tyre për të garantuar siguri, stabilitet dhe zhvillim përmes një procesi politik dhe një dialogu gjithëpërfshirës ndërmjet palëve jemenase. Duke theksuar rëndësinë qendrore të çështjes palestineze dhe paqen dhe stabilitetin në lindjen e mesme, ministrat i afirmuan mbështetjen për të drejtat legjitime të popullit palestinez, përfshirë të drejtën e vetëvendosjes dhe krijimin e një shteti palestinez të pavarur, sovran dhe të qëndrueshëm, me kryeqytet Jerusalemin lindor brenda kufive të vitit 1967 në përputhje me rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ministrat konfirmuan gjithashtu mbështetjen e palëkundur për suverenitetin, unitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Sudanit, duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes së institucioneve të tij legjitime kombëtare dhe refuzimin e strukturave paralele që dobësojnë unitetin e vendit. Ata theksuan nevojën për ndalimin e fluksit të paligjshëm të armëve, mercenarëve dhe luftëtarëve të huaj drejt territorit sudanez dhe janë dakord të vazhdojnë koordinimin e ngushtë dhe konsultimet mbi zhvillimet rajonale ndërkombëtare me qëllim forcimin e sigurisë kolektive dhe mbështetjen e stabilitetit afatgjat në rajon.
0: Ministrat e jashtëm të vendeve të G7-s i bën thirrje Iranit të ndërpres atë që e cilësuan si mbështetje ushtarake për Huthitë në Jemen, duke palemëruar se vazhdimi kësaj mbështetjeje rrezikon të përshkallëzojë tensionet në rajon, të rrezikojë lundrimin ndërkombëtar detar dhe stabilitetin global. Ministrat e jashtëm të Britanisë së Madhe, Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë, Japonisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të mbledhur në kuadër të takimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, dënuan me një deklaratë të përbashkët sulmet e vazhdueshme të Huthive në Jemen dhe kundër Arabisë Saudite. Ministrat u bën thirrje të gjitha palëve që të shmangin veprimet që mund të destabilizojnë mëtej rajonin ose të pengojnë tregtinë detare jetike për ekonominë globale. Vendet e grupit G7 kërkuan gjithashtu ndërprerjen e menjëhershme të sulmeve me origjinë iraniane, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së rrugëve tetare dhe lirisë së lundrimit, përfshirë ngushtitjen e Hormuzit dhe rrugë të tjera ujore kritike. I bëjmë thirrje regjimit iranian të ndërpresë menjëherë dhe pa kushte të gjitha sulmet e kryera prej tij, thuhet në këtë deklaratë. Gjithashtu, u ritheksua rëndësia e sigurisë së zinxhirëve global të furnizimit dhe stabilitetit tregjeve të energjisë. Vendet e G7-s theksuan se Irani nuk duhet të zotërojë armë bërthamore, duke i bërë thirrje të Iranit të ndërpres programin e tij të raketave balistike dhe aktivitetet destabilizuese në rajon e më gjerë. Grupi i G7-s dënoi gjithashtu sulmet e Iranit dhe milicëve pro-iranian në Irak, veçanërisht në rajonin e Irakut Verior, ndaj objekteve diplomatike, infrastrukturës energjetike dhe forcave amerikane.
1: Ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi dhe të dërguarit e posaçëm të presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner janë takuar në New York me

0: Njërë, kishtë të takimi parë në nivellit të lartë balë për balë, pas rifilimit të përleshjeve mes Teherani dhe Washingtonit, pas marveshës në nënshkrua në Pakistan në muajnë qëshorë. Prezidenti Amerikan Donald Trump kishtë deklaruar se zyrtarët Amerikan kishtë në zhvilluar në New York një takim rreth 3 orë të gjatë me përfajsuese dhe delegacionit iranian dhe se takimi kishtë shkuar shumë mirë.
1: Në kuadër të sesionit të 81 të asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi u takua edhe me ministrat e jashtëm të Francës, Holandës, Austrisë dhe Azerbajxhanit. Araghchi shkëmbeu mendime me homologët e tij lidhur me marrëdhëniet e dypalshe si dhe me zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare. Gjatë takimeve me homologët e tij evropian, Araghchi diskutoi gjithashtu për ngushticën e Hormuzit dhe tensionet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke përcjellur zhvillimet e fundit lidhur me sigurinë e lundrimit në rajon, ai njoftoi se ishte arritur një marrëveshje mes Iranit dhe Omanit për krijimin e rrugëve të sigurta detare për transportin tregtar. Araghchi deklaroi gjatë takimeve se pasiguria në ngushticën e Hormuzit është shkaktuar tërësisht nga veprimet agresive të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, duke theksuar se rivendosja e sigurisë në ngushticë varet nga përfundimi i veprimeve të Washingtonit që shkaktojnë pasiguri. Ministri i jashtëm iranian kritikoi ashpër standardet e dyfishta të vendeve evropiane ndaj zhvillimeve në rajon, veçanërisht heshtjen dhe tolerancën e tyre ndaj veprimeve agresive dhe krimeve të kryera nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli kundër Iranit. Duke sjellë në vëmendje se vendet evropiane nga njëra anë pretendojnë se mbrojnë sundimin e ligjit dhe të drejtat e njeriut, Araghchi deklaroi se nga ana tjetër ato nuk mund të qëndrojnë të heshtura përballë agresionit të hapur ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit, madje as ta mbështesin në asnjë mënyrë këtë agresion. Abbas Araghchi theksoi se të gjitha vendet, veçanërisht vendet evropiane, kanë përgjegjësi të ndalojnë çdo lloj mbështetjeje të ofruar për Izraelin dhe të parandalojnë pandëshkueshmërinë e Izraelit.
0: Prezidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski deklaroi se është i gatshëm të takohet me presidentin rus Vladimir Putin në një takim tërëpalës së bashku me presidentin amerikan Donald Trump. Zelenski, i cili ndodhet në New York për sesionin e 81 të asamblesë së përgjithshme të OKB-s, foli në një konferencë për shtyp pas takimit me Trumpin. Ai theksoi nevojën për përfundimin sa më shpejt të luftës mes Ukrainës dhe Rusisë dhe tha se liderët duhet të takohen për këtë qëllim. Prezidenti i Ukrainës deklaroi se është i gatshëm për një takim tërëpalësh me Trumpin dhe Putinin, ndërsa shtoi se sipas tij, prezidenti rus nuk është i gatshëm për një takim të tillë dhe për të dhënë fund luftës. Zelenski tha gjithashtu se Trump mund të punojë për organizimin e një samiti mes liderëve të tre vendeve. Një tjetër çështje e diskutuar gjatë takimit me Trumpin ishte një armë pushim në sektorin energjetik. Zelenski tha se Ukraina është e gatshme për një armë pushim të ndërsjellë në këtë sektor, me kusht që Rusia të mos godas infrastrukturën energjetike ukrainase. Sipas tij, palë amerikane do t'ia përsjellë Rusisë propozimet e Ukrainës. Zelenski bëri të ditur gjithashtu se vazhdojnë bisedimet me zyrtarët amerikan lidhur me kërkesën e Ukrainës për licencë për prodhim në vend të raketave interceptuese të sistemit të mbrojtjes ajrore Patriot.
1: Roket San njoftoi se sistemi i armës kundër tank i quajtur Karaok, që po ta shqiptojmë do të thotë shigjeta e zezë, me rreze të shkurtër veprimi ka goditur me sukses për herë të parë një objektiv ajror. Në deklaratën e publikuar në llogarinë e kompanisë në mediat sociale thuhet: Karaok, forca e shkatët e fushbetejës, ka goditur me sukses për herë të parë një objektiv ajror. Me Karaokun, i cili e shtrin efektivitetin e tij nga objektivat toksore edhe te objektivat ajror, po forcojmë aftësinë tonë për angazhim shumë dimensional kundër kërcënimeve të ndryshme. Karaok mund të kryejë misione si gjatë natës, ashtu edhe gjatë ditës, falë kjo testatës së pajisur me shikuesë infra të kuq, ndërsa me aftësinë e tij shpuese të blindimit ofron fuqi operacionale në terren. Karaok mund të përdoret kundër objektivave të palëvishme dhe atyre në lëvizje.
0: Kryeministri i Kroatisë Andrej Plenković në fjalimin e mbajtur në sesionin e 81 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve Bashkuara deklaroi se ceremonia ushtarake dhe zyrtare organizuar në Serbi për kriminalin e luftës dhe një prej përgjegjësve kryesor të gjenocidit të Srebrenicës Ratko Mladić është fyerje ndaj viktimave dhe vendimeve të gjykatave ndërkombëtare. duke kujtuar se më shumë se 1/4 e territorit të Kroacisë ishte pushtuar gjatë viteve 1990 dhe se rreth 20.000 persona humbën jetën gjatë luftës, Plenković tha se vendi i tij po kërkon ende 1725 persona të zhdukur. Ai theksoi se pajtimi nuk mund të arrihet pa pranuar

Par përgjegjësinë për krimet e kryera në të kaluarën dhe pa edhe në fund glorifikimit të kriminelëve të luftës. Ratko Mladić ishte një kriminel lufte i dënuar, përgjegjës për gjenocidin e Srebrenicës, gjenocidi i parë i kryer në Evropë pas Holokaustit. Ceremonia zyrtare organizuar për Mladićin në Serbi është fyerjen ndaj viktimave dhe vendimeve të gjykatave. Pjesëmarrja e përfaqësuesve shtetërorë në ceremoninë dhe mbështetja publike që shoqëroi atë nuk përputhen me vlerët e Bashkimit Evropian, në të cilën Serbia dëshiron të antarësohet, tha kryeministri i Kroacisë.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 23 shtator. Si sot më 1821-shin, grekët armatosur morën qytetin e Korinthit gjatë kryengritjes së Peloponezit, e njohur ndryshe edhe si revolucioni grek apo lufta greke për pavarësi, e cila kishte nisur kundër perëndorisë osmane. Në këtë proces u vranë më shumë se 10.000 civil turq. Në këtë datë vitit 1826, astronomi gjerman Johann Gottfried zbuloi Neptunin, planeti i tetë i sistemit diellor. Të njëjtën ditë të 1856, administrata osmane lëshoi me koncesion një kompanie britanike linjën hekurudhore Izmir-Aydın. Koncesioni i kësaj hekurudhe 612 km të gjatë, e cila u hap në vitin 1866, do të skadonte më 15 tetor 1950, por qeveria e Republikës së Re të Tyrkisë e bleu atë më 30 maj 1935. Si sot në vitin 1905, Norvegjia dhe Suedia nënshkruan mes tyre traktatin e Karlstadit, dokument që zgjidhi në mënyrë paqësore ndarjen territoriale ndërmjet dy vendeve në dy shtete të ndryshme. Mbreti Oskar i dytë, njëkohësisht sovrani i Norvegjisë dhe Suedisë, abdikoi nga froni. Në këtë mënyrë u krijuan mbretëritë norvegjeze dhe ajo suedeze, të cilat nuk kanë njohur luftë mes tyre që prej më shumë se një shekulli. Në këtë datë të 1909-s u lind në Shkup kompozitori, dirigjenti dhe etnomuzikologu shqiptar Lorenz Antoni. Mes veprave muzikore të Antonit, kushëri i bamirëse së famshme shqiptare Gonxhe Bojexhiu apo Nën Tereza veçohet sidomos kanga e Reçës, e cila respektohet dhe dëgjohet ende në ditët e sotme. Të njëjtën ditë të vitit 1920 u lindë në Shkodër aktoria shqiptare e teatrit dhe filmit Marie Logoreci. Si pioniere e kinematografisë shqiptare, ajo mban titujt nderi kombit dhe artisti popullit. Si sot më 1939, ndorë jetë në moshën 83 vjeçare, mjeku dhe neurologu austriak Sigmund Freud, i njohur botërisht si themeluesi i psikanalizës. Ai u shquar për trajtimin e tij ndaj qasjeve të neurologjisë dhe psikopatologjisë. Freudi e revolucionarizoi këtë disiplinë mjekësore duke krijuar një terapi direkte nëpërmjet dialogut mjek-pacient. Disa nga veprat më të famshme të tij janë hyrje në psikanalizë, ëndra dhe interpretimi i saj, shakaja dhe lidhja e saj me të pavetdijshmen, obsesione, fobi dhe paranoja, si dhe jeta dashurore dhe seksualiteti. Në këtë datë vitit 1942, nazistët fituan vrasjet masive me gaz në kampin famkeq të përqendrimit në Auschwitz. Të njëjtën ditë të 1943-shit u lind në Madrid këngëtari spanjoll me famë botërore Julio Iglesias. Gjatë karrierës së tij mbi 60 vjeçare, ai ka performuar në më shumë se 5000 koncerte për më shumë se 60 milion njerëz në 6 kontinente. Iglesiasi arriti të bëhej këngëtari më i njohur dhe më i shitur i muzikës latine në të gjitha kohrat, duke regjistruar 300 milion disqe në 15 gjuhë të ndryshme. Si sot në vitin 1961, një avion i shoqërisë aerore Turkish Airlines, i cili realizonte linjën Qipro-Adana-Ankara, ran afërsisht aeroportit Etimeskut të kryeqytetit turk, duke shkaktuar vdekjen e 28 vetave. Në këtë datë të 1973-shit u nda nga jeta poeti kilian me famë botërore Pablo Neruda. Po atë ditë dhe vit, Juan Peroni u rizgjodh presidenti Argentinës pasi ishte rrëzuar nga pushteti me puç ushtarak 18 vite më parë. Të njëjtën ditë të vitit 1997, një sulmi armatosur në Algjeri u mori jetën 200 njerëzve. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 23 shtatori ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot tema për të cilën do të flasim është refugjatët e klimës. Shumë fshatra në botë sot po zhduken për shkak të mungesës së ujit ose përmbytjeve nga vërshimet. Ndërsa këto ndryshime klimatike i bëjnë të papërdorshme fshatrat që kanë jetuar prej shekush, ato nxjerrin në dritë refugjatët e klimës dhe shpërnguljet e detyrueshme. Ku do të shkoni kur toka ku keni prodhuar të njëjtën bukë prej tri brezash ju thot nuk mund të jetoni më këtu? Mirë po, në qovë se gjëja që ju detyron të shpërnguleni nuk është një luft, një krizë ekonomike apo një konflikt politik, por një akullnaj që tretet gjithë dhe të më shumë. Atëherë, çfarë do të bënit? Në Himalaje, që njihet si një nga kullat e ujit të botës, akullnajat po shkrihen. Lumend që dikur i jep një jetë, brenda pak minutash po shëndrojnë në një kurth vdekje që gëlltit fshatrat e tërë. Kur uji braktis një vend, çfarë lën pas miliona njerëz që jetojnë atje? Përmbytje të përmasave gjigante nga liçenet akullnajore dhe fatkeqësit e vërshimeve të papritura që ndodhin së fundmi në Nepal e trënditën thellë të gjithë botën me historinë e njerëzimit që humb brenda një nate shtëpit dhe fshatrat e tyre të ngritura me mundë të madh përgjatë viteve. Sepse Nepali, megjithse nuk ka pothuajse asnjë kontribut në shkatrimin e karbonit global, qëndron në krye të vendeve që përjeton tragjeditë më të rënda të ujit dhe shpërnguljes për shkak të krizës klimatike. Kur shikohet prapavija e fatkeqësisë së përmbytjes në Nepal, shihet se procesi që nxit fatkeqësinë në Himalaje nuk është një proces që shfaqet papritur, por përkundrazi një rezultat i ndryshimeve klimatike dhe i transformimeve fizike në ekosistemin e maleve prej një kohe të gjatë. Shtresa permafrost, që ka lidhur masat e shkëmbive dhe akullit me njëra tjetrën prej më shumë se 1000 vjetësh në brezat e lartë malor, po shkrihet për shkak të rritjes së temperaturave globale. Shkencëtarët deklarojnë se shkrirja e kësaj shtrese, lidhëse të ngrirë, mund të dobësoj shpatet e maleve dhe bazat e akullnajave, e kjo mund të rrisë rrezikun e rënjes së shkëmbinjve, rreshtjeve të dheut dhe rreziqeve të ngjashme në zonat malore. Në të njëjtën kohë, sasia ujit të grumbulluar në liçenet akullnajore që formohet ose rriten me tërheqjen e akullnajave mund të rritet. Në rast të dëmtimit të digave natyrore që rrethojnë liçenin, miliona metra kub ujë mund të arrijnë në luginat e poshtme brenda një kohe shumë të shkurtër. Në javët dhe muajt me njëherë përpara fatkeqësive, janë vazhduar anomali në shpejtësinë e lëvizjes së akullnajave në lartësi të mba bidetare. Për shembull, të dhënat satelitore kanë nxjerrë në dritë se së bashku me intensitetin e shkrirjes është arritur shpejtësia e rreshtjes së akullnajeve dhe ngjyra e ujrave të shkrira e për shkak të grumbullimit të lartë të sedimenteve. Ngjyra e ujit është e kthyer në ngjyrë kafe. Pikrisht në këtë pikë na vjen në mendje pyetja se çfarë mund të bëjmë për të shpëtuar këtyre fatkeqësive të mëdha. Megjithëse është një ngjarje natyrore që zhvillohet papritur, çfarë mund të bëjmë për ta minimizuar ndikimin, duke shfrytëzuar ndryshimet e vazhduara përpara saj? Sistemet e paralajmërimit të hershëm me bazë komuniteti janë një nga modelet që sigurojnë që paralajmërimi i hershëm në vend banimet në rrezik të realizohen me pjesëmarrjen e popullatës vendase. Vullnetarët që monitorojnë ndryshimet e nivelit të ujit në basenet e sipërme ose sensorët bazë të ujit dërgojnë paralajmërime afatshkurtra në nivel minutash përmes sirenave, megafonëve ose SMS-ve drejt vendbanimeve në luginat e poshtme.

Stacionet e vëzhgimit automatik të përhapura në vitet e fundit ndjekin të dhënat meteorologjike dhe ndryshimet e papritura në nivelet e lumenjve. Mirëpo struktura e thyrë dhe malore e Himalajeve e vështirëson bulimin e çdo pike në këto sisteme. Për këtë arsye, veçanërisht në luginat e larta dhe të ngushta, mund të mos jetë gjithmonë e mundur të siguron të dhënat të pandërprera dhe në kohë reale. Ja në këtë pikë, teknologjia dhe informacioni vendës bëhen jo me qenë alternativ e njëra tjetrës, por plotësuese të njëra tjetrës. Në një pikë kur nuk arin do të një sensor, vëzhgimi njerëzor, e në vendin ku shembet e rjeti komunikimit, metodat tradicionale të paralajmërimit mund të shpëtojnë jetë njerëzish. Si të qoftë, kur përballemi me një fatkeqësi të pashmangshme përkundër të gjitha masave të marra paraprakisht, çfarë mund të bëjmë për të mbrojtur sigurinë e jetës sonë? Më parë, në përmbytjen e liçeneve akullnajore, ku edhe sekondat kanë rëndësi etike, ata që jetojnë në vendbanimet në fundin e luginave, duhet të përpiqen të arrijnë në zonat më të afërta të larta dhe të sigurta, sapo të vrejnë shenjat e rrezikut ose me fuqen në punë të sirenave të paralajmërimit të hershëm. Përkundrejt mundësisë së ndërprerjes së papritur të linjave moderne të komunikimit, populli i rajonit duhet të japë lajmin vendbanimeve rreth e rrotull dhe një pjesë më të larta, duke përdorur metoda alternative paralajmërimi si ulurima, bilbili apo sistemet e zërit në shpatet e maleve. Në rast të shkatrimit të rrugëve dhe urave pas katastrofës, për të mundur të arrijet në zonat që mbeten të izoluara, duhet të krijohen rrugë kalimit të përkohshëm ose ura varse, duke përdorur mundësitë vendëse dhe materialet e përshtatshme. Të plagosurve dhe të bllokuarve duhet të arrijet në kohë më të shkurtër të mundur, derisa ekipet profesionale të mbrinë në rajon. Punimet e para të kërkim shpëtimit dhe ndihmës duhet të kryhen me solidaritetin e koordinuar të komuniteteve vendase. Sepse në katastrofat e mëdha, ato që bëjnë ndërhyrjen e parë nuk janë gjithmonë ekipet profesionale që janë me kilometra larg. Donjëherë personi që shpëton jetë në minutat e para është fëmijë juaj. Nëse duhet ndërmarr hapa konkret për të zbutur ndikimin shkatërues i fatkeqësive dhe për të parandaluar refugjatët klimatik në fshatrat malore dhe rajonet e cenueshme të prekura drejt për drejt nga kriza klimatike, atëherë hapi i parë duhet të jetë. Niveli i ujit të liçeneve akullnajore në gjendje me rrezik duhet të ulet poshtë me kanale të kontrolluara drenazhi ose me sisteme sifoni. Mbajtja e vëllimit të liçeneve brenda kufive të sigurt parandalojnë nga rënja rreziku e shpëtimit të papritur. Për fshatrat e ngritura shumë afër shtetërve të lumenjve dhe që mbajnë çdo moment rrezik për mbytje, duhet të ndërtohen zona të reja vendbanime në kuota të larta të sigurta me mbështetjen e shtetit, modele fshatrash të qëndrueshme ndaj përmbytjeve. Duhet të nxiten shpërngulja me dëshirë dhe e sigurt e popullatës vendase në këto zona pa u shkëputur nga lidhjet e tyre kulturore. Sepse shpërngulja nga klima nuk është vetëm braktisja e një shtëpie. Hera herës do të thotë edhe lënia prapa e një profesioni, e një mënyre jetese, e traditave të transferuara përgjatë brezave dhe një kujtese të përbashkët të një komuniteti. Çdo mas akulli që shkëputet nga maja e Himalajeve nuk është vetëm shkrirje e një mali të largët, por fshirje e një kulture mi vjeqare e një historie të shkruar me ujë. Ato që pojetojnë sot në Nepal janë prova e asaj shpërngulje të madhe nga klima që do të ngrihet nesër në të katër anët e botës. Malet po heshtin, por akujt që treten po na thonë diçka shumë të qartë. Po që se nuk marrim masa, e vetmja gjë që do të mbetet prapa, do të jenë luginat e heshtura. Sepse ndryshimi i klimës nuk është vetëm arritja e temperaturave. Donjëherë do të thotë ndryshimi i drejtimit të një lumi, donjëherë zbrazja një shtëpie, e donjëherë pamundësia një njeriu për të kthyer më kurr në vendin ku ka lindur. Malet po heshtin, por akullnaja që treten po na japin një mesazh shumë të qartë. Po qëse nuk marrim masa dot, nesër prapa mund të mbesin jo vetëm luginat e heshtura, por edhe jetë braktisura njerëzish.

Sot dëshirojmë të prezantojmë një pjetë të pazëvendësueshme të mbrëmjeve të dimrit me një histori që shtrihet për te i shekujve. Mund të themi se është një nga shijet më të njohura, më ushqyese dhe më nostalgjike të rrugëve. Në ditët e ftohta ju ngro nga brenda, ndërsa fal për bërjes së saj të fermentuar ndihmon tretjen dhe jep energji organizmit. Për më tepër, kur shoqërohet me kanell të spërkatur sipër dhe me qiqere të pjekura, shndrohet një përvojë kritikisht të veçantë shijeje. Në programin tonë Shijet e rrugës në Tyrki ju prezantojmë gatimet e shpejta të këtyre trojeve, të cilat janë pa aq të shijshme sa edhe praktike. Menyja e ditës: boza. Fjala boz nga e ka origjinën. Për këtë çështje ekzistojnë pikpamje të ndryshme. Sipas disa burimeve, fjala rrjedh nga termi persian buze, që përdori për të përshkruar një pjetë e përgatitur nga meli. Një mendim tjetër lidh atë me fjalën e turqishtes së vjetër boz, që do të thotë ngjyrë e çelët ose e zbehet. Mendohet se emri mund të jetë formuar pikërisht në lidhje me ngjyrën karakteristike të bozës. Pra fjala boza mbart një histori që shpjegohet si përmes kulturës turke të Azisë Qendrore, ashtu edhe përmes ndikimit të gjuhës perse. Kur hedhim një vështrim mbi historinë e bozës, shohim se ajo daton edhe më përpara se periudha osmane, deri te turqit e Azisë Qendrore. Gjatë periudhës së jetës nomade, kjo pije përgatitej nga meli dhe dallohej për vlerat e saj ushqyese, si dhe për aftësinë për të mbajtur të ngopur për një kohë të gjatë. Kjo traditë u sol në Anadol dhe gjatë periudhës osmane u zhvillua më tej, duke u përhapur deri në Ballkan. Në qytetet e mëdha si Stambolli, boza doli nga mjediset familjare dhe u shëndrua një pjesë të rëndësishme të kulturës rrugës. Gjurmët e saj i gjejmë edhe në burimet e shkruara të shekullit të 11. Në veprën Divanu Ligati Tyrk të Mahmud Al-Kashgari përmenden pjet ngjashme me bozën. Kjo tregon se boza ka një histori prej të paktën 1000 vitesh. Ndërsa udhëtar i njohur Evliya Çelebi në veprën e tij Seyhatname të shkruar në shekullin e 17 flet për qindra dyqane bozaxhinsh edhe shitës ambulant të bozës në Stamboll. Shitësit ambulant të bozës kalonin rrugë më rrugë me enë të mëdha metalike në shpinë ose me enë që i mbanin mbi supe, duke u ofruar këtë pije banorëve të qytetit. Nga reklame tyre me fuqishme është i zëri karakteristik që i honte në përrrugë, boza. Por çfarë është saktësisht boza dhe pse përgatitja e saj kërkon mjeshtëri? Meli, misri ose gruri zihen, kullohen dhe më pas lihen të fermentohet. Një bozë e mirë duhet të ketë një konsistencë të dendur, një shije lehtësisht të thartë dhe një ekuilibër të harmonishëm aromash. Arritja e këtij ekuilibri kërkon përvojë dhe mjeshtëri. Dhe sigurisht, konsumi i bozës në rrugë ka ritualin e tij të veçantë. Ajo shërbehet në gota të trasha qelçi dhe sipër i shtohet kanell, si dhe qishra të pjekura. Të ecësh në një mbrëmje të ftohtë dimri me një gotë bozë në dorë. Është një përvojë që të bën të ndihesh njëkohësisht si të kaluarën ashtu edhe të tashmen. Boza nuk është thjesht një pije, ajo është një trashëgimi kulturore që shtrihet nga Azia Qendrore te Perandoria Osmane dhe prandaj deri në ditët tona. Në një glëng të saj gjendet historia, në aromën e saj ndihet dimri, ndërsa në jehonën e emrit të saj qëndron rruga. Shijet e rrugës në Tyrkia.

Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Erdogan në fjalimin e tij në Asamblenë e Përgjithshme të KB-s kërkoi reformim

Imin e Këshillit të Sigurimit dhe njënë më të ishme të shtetit palestinez, ndërsa e vuri theksin të situatën në Gaz dhe konfliktet rejonale. Erdogan foli gjithashtu për luftën Rusi-Ukrainë, ndryshimet klimatike dhe nevojën për një kuadër ndërkombëtar për inteligjencën artificiale. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres paralajmëroi se mbështetja ndërkombëtare për zgjidhjen me dy shtete duhet të shoqërohet me veprime konkrete, duke vënë në dukje zhvillimin në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe planin e ndërtimit në zonën E1. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se është i gatshëm për një takim tripalësh me presidentin amerikan Donald Trump dhe presidentin rus Vladimir Putin për të dhënë fund luftës. Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi dhe të dërguarët e posaçëm të prezidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner janë takuar në New York me kërkesën këmbgulës të zyrtarëve amerikan. Kompania e njohur turke për prodhimin e raketave Roketsan njoftoi se sistemi i armëve kundër tank me rrezet e shkurtër veprimi Karaok ka goditur me sukses për herë të parë një objektiv ajror. Të ndërruar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku siç do të jente pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, sportistët turqë që kapërcyen kufi dhe gjurmë turke në UNESCO. Unë Stella Elmas, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.